Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Lisa tøin vørbil tja vensel. Leit at hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Mulchdekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsetting også kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Her jola med våren. Jola bor og holder branta. Halde jola varsen og holder branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holder branta.

Mr. Two. Tech Service og ennig gøtta 3 av Rytbogshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Mr. 2, Tech Service og Enningøte 3 og Rydhushållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sen han etter sette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

Mandler der også hjemme. Lige hjemme sender jysk.fo. Ask dig op. Så jeg også en tilbudsplade af jysk FO. Følg jer vikker. Vi der var på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt og gummi gongt. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom førerskom vidskiftene. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31 500 00. Jamen, hun kate veidere.

0: Mr. 2 er dekservice og endegøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekken. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Bytjesoffer fra Eitjene. Bygtene Eknosoffer fra Eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Mangler der Lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tynn tørv. Bygg med basler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen basler.fo har alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gode mat, honalige høler og mega gode tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: I'm just best of good letter we for you. We chocker home so you Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz. Crush for your world. Live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Kvikkökar, bægjverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: sletjer tostan.
1: Lisa tuin vör bilja vensel. Leida tu et en arliten arbeidsbille fri en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for transit custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: I'm just best to go to letter Ui Ferjo. We chocker home and say Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene i forhånd, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom forhånd om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FHK førje vik. Vi tar åpne maten der leier der fra Pitchet Larsen. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76-76-76. Norsk.
3: Er du showmauer? Vi online ombår, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås at 23213 eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekk.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mot.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høller og mega goa tjennast. Bøylek den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

0: Hlustu 2 at Deck Service og Enningöte 3 og Rytbukshållse ligger en av 15 minutter i havnene og Gamslan at 3 med Deco. Så skundat her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøtt av tru og Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Atle litt av flytet i åks minne, et la større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: vandlar þær okkur til heima. Lítja heima sinna jysk.fo sem allt býr opið. Søg også en tilbudsplæge af Jysk FH hverja vikker. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hever nek hver fyrir måneder. Det bøyde at du kjøtter kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom fyrirskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tager hjemme søgne af jamen.fo og læs mere, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kåte vejder.
1: Much dæk til en god anbrus?
2: Jo tak.
1: Right nu får du 20% i avsatsen da du kjøper 4 dæk til venstre. Og også dæk åkjøpes. Og læg dækskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Du köper några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan tre, her det tøyende av FM1.
8: Det hefur nekva sía fyrir nekva føringar við hefana sendistofu í Israel Lichtje. Það má vera nýjistofan eftir að portalurinn og jár heginn eitthvað og gröslu til rætt eðla ekki að hefana sendistofu í Tel Aviv. Ekki farin 6.080 brúkara lúttöku í eitthvað og gröslu nefn. Það verð samkókan mellum sambandsflokkinn, falkaflokkinn og mýflokkinn við Barja Stein Nilsen som lögmanni som tók átjur að leta upp hana sendistofu í Israel. Miflokkurinn fekk þetta innskjöf við í samgångu sjæli. Það stóð arbeidur við að styrstja á menna sendstofvirksemi kring heiminn við dæmi sendstofn í Ísrael, Japan og Örun London við auðja styrstja samstarfi. Jens Arena tafrandi formar við miflokkinnum fekk utanrýtsmál og hann leiði stóra orsku í að gera sendstofn í Ísrael til verulega. Innskjansra verið að sendstofan skuldi verið í Jerusalem, men það innskjöf gekk ekki út. Helt det vera, mora huskande vera at hava sendstofn i fyrrandi höfstannun i landnum til að viva her flest allar erar sendstofur æsni i Rom. Da sendstofan lagt upp i Tel Aviv i mai 2022 var tavarandi lagmaður Barra Stein Nilsen ikkje til steg her. Og i farnu viku tók sem Barra Stein nú som landstursmaður i utanrýtsmálun átjer að leta sendstofn attur saman við sendstofn i Moskva. Og i løtning august om enten avtjøren sendte vi. Beiner Johansen, Løkmeauer, Hilsøyen på fra, at folkeflokkeren ikke kan gautekke at sendstofan vil lett natter. Etter frabånden om at djevas til første kompanen i Israel, har man ikke vært vønsvikner lesere og lustere med utmalt ymsa stedene. Første var mye flokka menn som altså ikke kunne gautekke avtjøren av Tjabarja Steinilsen, og så gjerne var folkeflokksfolk og østene vust av sin øvnøgd. Så det ikke så bedre av sendstofan i Tel Aviv ved en ilagt korsene. Skulle vi takke det som vi kallar pollen i det etkog grøsene av portalen under Jar, Fy og i Alvara, så er det også nytt råd vi folk av viljan. Du er østlig og viser at det er mer lukt i møte til å lette sendstofan atter. Da etkog grøsene lette atter klokken 20 i Jørskvaldi, har hatt 94% svære nei oppe av sporeningen om det det rett av standja sendstofan i Tel Aviv. 3% svære av jeg, men 8% satt jeg ikke vite. Vi skulle her komme ved en avbyrter avsannan eller disclaimer. Pollene av portalen kunne ikke fattes som en veljarkanning,

fyrirbyrgja tolma misnusla av rúsevn hún. Og í uppskotnum til fyrirlega fyrir 2016 jóttan sett eld til tóttl eftlit SSP samstarf og upplýsing og kunning rúsevni. Og í tørslið talan að ræfesta en nødjan tóttlar om ári og í 3 år að styrkja SSP samstarfi og setja pening av til upplýsingar til fær. Lagmaur Bæni Johansson sýr sólaus í Vimmersing og í Ólas og Gröfni var en pastor sett el að varpa ljós og að við ægja öll ábyrgd að fremja átök að besa og fyrirbyrgjari rúsa efna misnur í sló. Er fegin að fútsalóun endur speklar hetta og til enga uppir Jan. Men við vita samstundis að það skal mæra til og við öll múið standa saman átök á hesin og vissnum. Við örun orðum, það finnst ekki öll quick fix her, sýr Bæni Johansson, lagmaur. Og så skal jeg komme til at nu 18 år inne så har vi denne politiske tjekksending her evne i oppskottet til Futsjallov for neste år. Lottakeren Helge Abrahamsen og Sjampanslåsjonen som former over Futsjallnøntene, og Terboa Rottvang og Framsøk og Elspeth Mercedes Gunnløstøtter og Falkaflåsjonen som boer er og limer i Futsjallnøntene. Altså politisk tjekk nu etter togjentene her, eller det har vi så bare etter vevertogjentene som jeg har. Svartanparten svartar att han från minka vinter ner i stråk och vinter eller skrija västre 13-18 metrar. Och i natt ner i frukslå till fruskan vinter västre 5-12 metrar. Allt samtökre vid skutsch och alla vöver och hittin tjej till 12 stig. Och i natt var sin kaltare 5-12 hittastig. Jag svarar till en öjtarnan vid vi rätt och till en klockan 16.

0: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllum heiminum og fertar við skipi til Føroya? Safari Transport, ta næst best ikki gott nok.
1: Et du show mower, vi online on board, utan eamarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hika fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferdu støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjene av og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå og tetta hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsen vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2013 eller 2013-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, sikterskikver, stivler, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76-76. Norsk.
4: Jólabræk, 19. december, vi Chatner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje via orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkvalitet av midtenått. Jólabræk, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
5: Vi gløyvann dags og still. Vi mørkjen er at du fri dæver.
6: Det var tærnets vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vindu under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Dette er Bruno, og du hører på FMR.
1: Vandler der også til hjemme? Lige hjemme sender jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hver vek. Vi der var på mandag, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, kjipen er sere øynfald at bruke, eller gjør øtlom fyrer som vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
3: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimasugakere, et lattelefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
4: Mørkstek til en god anbrus?
5: Jo takk.
4: Bært nå, først du 20% i avsatsen, tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og avse dekk er avkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for det.
6: Et urskjøm over. Vi online ombord, 8. av marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotballet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23-213 eller vidja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Hvis det du, at så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurar til vindna, bæ et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn tretur av röntun, og vörru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gullu veit.
9: Klokkan 5, her tugende av FM 1.
10: Halsu Orskumalaragi, Lusnu Starvi som Vera Sjöre vid Lackna Fakliga Bakgrund i Sjukhusversion, Lesta och Nutjon. Bara tvär omsakten kom till Starvi, tar först den för 28 september, tvarmans sökte och färre var under setan här tillgång. Halsu Orskumalaragi säger ut det att det här vetter inte omsakna grundalegi är nog bra till allta fram vid setan här tillgång, skriver Kringkvarpen. Nutj omsakna frösten är frutjadein 13 oktober. Værensjøren er overast i arbeidet her vant lakne i sjukhusversjonen. Han virker østen som lakne faglige rådgiver til Halsu Årskvalaranon. Thomas Egeri hever værensjøren, han ferd fra arbeidet nå som lakne. Men det første var jo til noen til Sjøretunnelen, åttan i Estrøretunnelen i september, enda var i august. Og i Estrøretunnelen var mye alt hele 6228 i september, til det var 5020 i 4. august. Hetta var mittel Estrøyden og Streimøyden, mittel Strenter og Røsina var jeg for 1830 i Mial om samtøkere, og i september måned. Det var 1902 i første august. Og i samtøyertunnelen var det 1130 jeg for i september, det var 1230 i august. Og i Vatøyertunnelen var jeg for 3384 i september, og 3808 i august. Og i Norgeartunnelen var Mialtel i september 4846, og i august var det 5494. Landstorje og setsa fyri er fremja Monaco og atøkkel til seg fyrbyrja og talma misnuslo av rusaunon. Og i oppskott noen til futsjarlov for 2020 er Jotan sett av til Total Etlid, SSP-samstarv og opplysning og kunning om rusaunon. Og i tørselig tala noen at Ræfesta er nødtjant tattler om Arie i Trojar, er styrke SSP-samstarve og setter peninger av til opplysninger til fær. Beinir Hansen Løkmauer sier såleis ved Mersingsene, og i Ålesokrøen være pastor og setter av at det var på ljøs og at vi da i alle arbeidet og fremje atøk av Bæsa og firebrytja rosen og misnøyslån. Er feien om at fortjallån endte spekler etter, og til en gauper igjen. Men vi vet at samståndes at det skal møyre til, og vi da til motstander ser man om atøk og hessen vet ikke noen. Vi gjør jo noen, det finnes ikke et kvikk fiks av hessen vet ikke, sier Beinir Hansen Løkmauer. Og i omskottet til fortjallånet fyrir Nastar vil det 1.430.000 reafestar til badnakanninger av Klakska sjukhuset. Nei, det skal ikke være badnakanninger, det skal være bærere kanninger. Framan undan 600.000 kroner setter jeg til kibanene. Vi jottanene vil det sjukhusverket først fyrir jeg bjøver falskje bærere kanninger fra 2020. Berre kan ikke gjøre folk vitan som kan ha stor antutning til at de tekker avgjør om å stående familie. Vi er rævfestet etter tilbøy, kun vi styrke arbeid ved å firebrydja deilig og ulever sjukene i fargen, sier Eidis Hartmann Niklasen som er landstorskvinna ved Hølse og Årskomalån. Berre kan ikke bytja tilmelding om kanning av ulever sjukene i fargen. Her vil vi alt til et tilbøy til folk mellom 18 og 45 år som atle gjøres for eldre. Mekar til å stedfeste hun bærer hun, kunne øyne få tilbøy i 8 måneder til alt år. Og i hester at landet legger oppskott til løgtingslag for løgtinget, som skal trytja falskje mellom 18 og 45 år, og mekar til å stedfeste hun bærer hun, løver til å gjøre rett til bærer av kanninger i sjukhusversjonen. Enda må lira styrkja vidan av grunn av leie til anstaklingen og pøren, da det tekker støv til møvelig i en bandspor. Kanningen fevner om 6 deilige uleve-sjukor som ikke kunne vittgjerast og som vanligere i fargen enn i nekvån øron London. Berar ikke sjølver sjukker, om begge foreldre berar som uleve-brøyding, kunne de til å få et baden med sjukkenem.

som er gjort og klarer til å være ombygd til grønner løsner. Det var i februar 2024 at det gjordes det allment av væren og mest at du underskriver sattmål om noe av fristetrolleren som skulle løse rankene av, som væren selte til Santavoksen ekra måneder framann om dagen. Donga Jakob skulle etter at han letes røya røynen i sommer, men imsa sannsynker har vært gjørst av kjipet ved hant og i hest og i stegen. Og i det hendte det som nekvade vant det, at svartkjapter ikke langt kan brukes til alle fåår. Fiskeskaperen har mist sønne gautkjenning som bor av dekker fiskeskaper, tog strand av lånt ned og ikke samt om fiskeskapen, teitjere ikke som eises med alle til. Det tog ikke tog jeg stående ned så etter fire. Gautkjenningen fedde bortstår i det, men eneste fåårframleieren i fargen, Havsbrun, var ikke rakt av manglende av gautkjenningene, og hvordan så er ikke på en av veien, tog visste jo en av tog hever gant mjøl, kjørst over øren fiskeslavån til laksa fra vår framløsland. Virker som framløyer fauer arbeider av bojere, for jeg finner en løsning av trobløkene ved svarskjøftene, men tekan, jeg kan tog være mitt. Vi kjør vårt for bilførertekner for jeg køyre avvarskeier. Bilene som var stekker i vanlige etterlitt noen av løkreglene var tekner i avgavest Østrøyertonen noen sånne morgenen, og i Klaksvik sånne kvalite sier vaktløyeren til politiet noen. Bajerførerne nå skulle sette vi rostrekka køyring. Bakka frost var høstein rakt av en kat i Alope. Kate Dalton og verjuskipannar var nævst og alloppe og sette kjøtt atøk og verk som stekka ut i stedfest og alloppsvirksemenon. Arbeid vi sammen ved Ottanhuset trygtar serfrøyngon er kanna og trygtja kipannar. Tilburen er fra på vi kommande myntelagon i Førjun og Skottlandet. Filipets kanngar bende av at vi kommande og finnes et gang til avvisar brukar opplysningar og ikke bedre løtene av at tar av og finnes et gang til ærar opplysningar. Hentingene visar áreg i arbeidsgångene, særlig i Skottlandet. Vi dvåna alt køyren er som vanligt atter innan ekra DR. Trygten hevet av fremst og ræfesting, og kanningar arbeid kan teka langre tog. Vi takkar starffolken og samstagsfellån fyrir innsatsen og tålet, sier Reyn Jakobsen, forstjør i Bakkafrost. Han sier at derfra kunna narre, ta en nutjar, vi kommande opplysningar fyrir Lidjan. Løkreglene kan ha et møvelt harskapsmål fra leiernåttene. Tvær manns var i hotnatøkken, og annar tar jeg breit knæje. Hentingen fører frem om 5-tøyene av leiernåttene, og ringt var etter sjukrabile. Annar med årene er så brått seg knæje. Løkreglene får undre kanna mali utgjørskvalde. En er ikke grøyt kvært når grøynlig er hent. Sambart løkreglene kan det være trobult av å grøye og slukke om malen, til folk ofte har vært så avvirket at de ikke minnes hendelsene noe vel. Malet vil kanna som et møvlig harskapsmål. Og så færer vi videre til Vekresjåkon, men Arne til så skal jeg minne at i morgen er det tvær fagpåstester som vi får se fra. Klokken 15 i morgen tar fire følger at spille i møte Kazakstan, og det er i Astana som er høvestevn i Kazakstan. Tantisteren begynner før skal tog klokken 15. Og klokken 18 tar spille i før skal øyne kjølandslige, det er en distor i som er spalt fra Torsfattelig, og han er i møter Oslandet, og det er i underkappingsene til EM. Altså, fagpaltere morgen, og felkvis grannene, tog det over anker undersending Østene. Vekre, sånn at parsten skulle ha minket vinter, nyr og struk og vinter til å skrige av vestre, 13-18 meter. Og i natt nyr og fruktslåt til fruska vind, av vestre, 5-20 meter. Alt samt økere skutja og hele vever og hiten skje til tølsti og i natt eldre kaldere mellom 5 og 20 hitasti. Jeg ser vore og tynt nøytar noen, så skal jeg si fra at vi tatt en tjekksending om fortjellet og oppskottet som ligger fremme i løttene klokken 15. Hun blir enda sendt i morgen fyrre parten klokken 20. Klokken 20 så det sendingen fyrre parsendingen til Hera Danielsen. Vi bare går når jeg har sendt alt en greie kremer at vi tog inn den morgenen med det.

0: Hapur.
1: Në gjëndë gjëllë femës.
0: U e në femës.
1: A, FM ajtë.
2: Mr. 2, a tech service og ennig gøtta 3 og rytum hos ligger en av fitt damn dotter havnene og Gansland er av tre med ved ekko. Så skånda her og ring 44 0 0 0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn det gøttet tror jeg, og rydvigshalsen.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1400 forrige, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500. Jamen, hun kater vei der.
1: Jóla brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Elin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker mannakvöldig av midtenått. Jóla brak, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
2: Vi gløyva dags og stil. Vi mørkjen i rattor fri devor.
3: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokset skifter vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenhånd. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantørv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan Håkon Tjei. Her tuinde av FM 1.
6: Så årskommalare i lusten och starve som vära sjöre vid lakna fackliga bakgrund i sjukhusversionen lästa av Nutsjön. Bara tvär omsakten kom till starve tar frösten för 28 september. Tvar man sökt och färre var under setan här tillgång. Halså årskommalare i syr ut det att det här vetter inte omsakta grundalöj är nog brått till allta fram vid setan här tillgång när skriver kring kvarpen. Nåts omsaknar frösten är frutsadein 13 oktober. Värnsjörn är ovast i arbetar hävande lakna i sjukhusversionen. Han virkar östen som lakna faglig rådgivet och hållt så årskvallar av någon. Thomas Egeri hever värnsjörn, han är färfra och arbetar nu som lakna. Men det första var jag till någon som hört honom någon åttan i Estriartonlund i september, ända var i august. Og i Estriartonlund var mye alt hele 6.328 i september til det var 5.024 i august. Hetta var middel Estriartonlund og Streimautna. Middel Strenter og Rausina var i akkurat 1.830 i mye alt om samtøkere og i september var han. Det var 1.924 i august. Og i Samtøyartonlund var det 1.130 i akkurat i september, det var 1.230 i august. Og i Vatøyartonlund var det akkurat 3.384 i september, og 3.808 i august. Og i Norgeartonlund var det mye alt i september, 4.846, og i august var det 5.494. Landstorje og sessa fyri er fremja Monaco og atukle tessa fyrbyrja og talma misnuslo av rusen om. Og i uppskott noen til futsjarlov fyrir 2020 er Jotan sett el til tottel etlid SSP-samstarv og opplysning og kunning om rusen. Og i tørselig tala noen at Ræfesta er nødtjan tottler om Arie i trojar, er styrst SSP-samstarv og setta pening av til opplysninger til ferd. Bænir Hansen lagt med over sig såleis vid Mersingsne, og i Ålas og Grøn var en pastor og setter av at det var på ljøs og at vi da i alle arbeidet var fremme og atøk, abæsa og fyrbrytja rusen og misnøyslå. Er feien om at fortjallån endur spekler etta og til en gauper igjen. Men vi vet at samståndes at det skal møyre til, og vi da til motstander ser man om atøk og hesten vet ikke noen. Vi gjør noen åren, det finnes ikke et quick fix og hesten vet ikke, sier Bænir Hansen lagt med over. Og i uppskottet til futsalåna fyrir nastar vera 1.430.000 ræfestar til badnakanningar av Klaxka sjukhus. Nei, det skal ikke være badnakanningar, det skal være berara kanningar. Framan undan er 600.000 kroner setter jeg til kibanna. Vi jottanene vera sjukhusversje først fyrir að bjóa falche berara kanningar fra 2020. Berara kanningar kanningar geva fölkje vitan som kan hava stóran tutning ta at eit ekka eukir om a stóna familju. Vi en ræfesta hetta tilbúi kun vi styrkja arbúi vi a fyrirbyrja deiligun og ílefu sjúkunum í fyrjun, sigur Eidis Hartmann Niklasen som landstórs kvinna vi hals og orskumalun. Bera kanningarna byrja tilmæli kanning av ílefu sjúkunum í fyrjun. Her vi malt til eit tilbúi til fölkmiddel og 1845 år som atla geras for eldur. Mekar sig av stafestun berarun kunde ösne få tillbúi 8 mån til altor. Og I hester atlan med leggja uppskot til lagtinslag fyrir lagtinsja som skal tritja fölkje mellom 1845 år og mekun sig av stafestun berarun lovar tritja en ratt til berarakannigar og sjukhusversnum. Enda mål er styrstja vidanar grundarlegi tja anstaklingun og pörun ta at teka stofu til mövli an bandspor. Kanningen fevner om 6 deilige uilevesjukor som ikke kunne vittgjerast og som vanligere I fargen enn I nekvån øren London. Berar ikke sjølver sjukker, og begge foreldre berar som uilevebrøyding kunne de til å få et baden vid sjukene. De som tekker av tilbånen om å lete seg kanna få kunning og vedløying om tilbåget. Røyaru I verden letur løtning av nudjan friste trålare bytja tja mest av skala. Etter at han vir trålaren I vittigjen 7. Oktober. Talan med friste trålare som gavar 44 meter lengur og knappar 12 meter brøyur. Kipir hefur enn verksmiði som kan frista 40 tons som samtökri og Donka Jakob hefur enn framkomna versila 25 maskinu við 611 hestum. Þetta motorur som brennir luti og som gjörður klarur til að vera umbyggtur til grönar losnir. Það var í februar 2024 að það gjörðist almennt að verðin og mest hættu underskrifa sottmál um nútja fristitrólaran som skuldi lausa rankan av som verðin seldi til sandavoks nekrar manar framan undan. Donka Jakob skuldi að rattlan letast röja rúinun í sumar menn ymsa sjöntsingar hafa gjörst að kýpi verið handa í hest og stegin. Og I det hendte det som nekvæt og vant det at svartskjaftur ikke langur kan brukas til elefauur. Fiskeskaperen hef mist sinna gautkjenning som borat ykkur fiskeskaper, tog strandalonten ikke samt om fiskeskapen, teitjer ikke som eises melder til. Det tog ikke tog jeg stånderen I så etla fire. Gautkjenningen fedde bortur I det, men einaste fauur framlegeren I fargen, Havsbrun, verur ikke rakt av manglande av gautkjenningene. Og I kostes vi ikke på en av vegin, tog virst jo en av tog hever gant mjøl, gjørst ur øren fiskarslavun til laksa fauur framlegeren. Virst jo som framlegeren fauur arbeid av bojare, fyrir a finna hana løsna av trobløgan vi svarsjaftnum, men tekan tekan ekka tog verur meitt. Og jeg har vært for bilførertekten for jeg køyre avvirskeier. Bilene som var stekker I vanlige etterledning til løkreglene var tekten I avvirkavist Estrøyertonen noen sånne morgenen og I Klaksvik sånne kvalitet, sier vaktløyeren til Baltinon. Bajerførerne nå skulle sette vi rostrekka køyring. Bakkafrost var høstein rakt av en kati avloppe. Kati Dolten og verju kibannar var nást á alupi og setti kjött átök og verk som stekka út í stafest á alupsvirksemunum. Arbeid verið saman við utan og þessi tryggtar sér fröingun að kanna og tryggja kibannar. Tilburin frá búar við komandinn myndilagun í fyrjun og Skotlandi. Fyrirbyrst kannigar myndi á að ef við komandi hafa finnst eitt gang til avvisar brúkar upplýsingar og ekki bedri lötni á að þeir hafa finnst eitt gang til erar upplýsingar. Hendisjene vissar áreg I arbeidsgångtene, særlig I Skottlande. Vi dvåna alt køyre nærum som vanligt atur innan ekra DR. Trygtin hefur til fremst og ræfesting, og kanningar arbeid kan teka langre tog. Vi takka starffolkun og samstarffelun fyrir innsatsen og tåle, sier Rein Jakobsen, forstjór I Bakkafrost. Han sier at herfra kunna narre, ta en nutjar, vi kommandi upplysingar fyrir Lidjam. Lagreglan kan ha et møvult harskapsmål fra leiernåttene. Tvar mass var I hotnatøkken, og annar tar jeg breit knæje. Hentingen fører fram om 5 av leiernåttene, og ringt var etter sjukrabile. Annar mever nei, så brått seg knæje. Lagreglan får undra kan ha mali utgjørskvalde. Enn ikke grøyt kvæten av grøynlig hent, sambart lagreglene kan det være trobult av grøy og slik om valen, til folk ofte har vært så avvirket at de ikke minnast hentingen av Well. Målet vil kanna som et møvligt harskapsmål. Og så færre vi er til Vekresjåkon, men Arne, så skal jeg minne at i morgen er det 2 fotballstester, så vi får se fra. Klokken 15 i morgen tar fire følger at spille i møte Kazakstan, og det er Astana som er høvestevn i Kazakstan. Tantisten begynner før skal tog klokken 15. Og klokken 18 tar spille i førsko og en kjølandslige, det er en distor i som vi spalt fra Torsfattelig, og han i møter Oslandet, og det i underkapisene til EM. Altså, fagpalt fra morgen, og felkvis grannet, tog det over anker undersending Østene. Vekre, så hadde han først skulle ha minket vinter, nere struk og vinter til å skrige av vestre, 13-18 meter. Og i natt nere fruktslåten forska vind, av vestre, 5-20 meter. Alt samt økere skutja og hele vever og hiten skje til tølsti, og i natt eldre kaldere mellom 5 og 20 hitesti. Jeg ser vår og tynt nøytar noen, så skal jeg si fra at vi tatt en tjekksending om fortsatt over oppskottet som ligger fremme i løttene, og klokken 15, og hun blir enda sendt i morgen, 4. klokken 20. Klokken 20, så det sendingen, 4. til Hera Danielsen. Bitt bare Gunnar Johansen, Valten Greger, kremmer at vi tog inn den morgenen med det.
7: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-52-00. Vi suttes da, holde brandan.
8: Popper 905 og 105.
9: Og FM 1.

0: dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Skulle høna skiftast, setes I samband med gulleklokkar. Vi tror at jeg ferien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg, og rydelingshalsen.

0: Mr. Two. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: Högni her fra Betjuheim. Alt redda flytti oks minna, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjuheim.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Kom her Birsta, John Martin og Eivind og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for bedre underhold truskroner og event.fo og en prøysen hakker månedkveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.

0: kom og vidja följa største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen I chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
1: Rensa ventilasjoner og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk. La dere trykke til at her to andre inntil ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.